17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 ta nenihnovljivava

0: Leoni in Don't Worry na Radio 1, 21 do 7. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo se malo smejati. Pilot letalske družbe Air Canada se sooča s kazenskimi ovadbami, potem ko naj bi 17 let letel s potniki in s ponarejeno licenco.
1: To je bil en film z Leonardo DiCaprio, drugačne. Ja. Catch me if you can.
0: Ja, sam on je počel vse, skaj bil odvetnik, bil zdravnik, vse. Taj pa letel, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco.
2: Noro, in pol mene čist preverijo pismo.
1: Kako so ga pa razkrinkali?
0: Razkrinkali so ga med rutinskim pregledom njegove dokumentacije, ko so opazili neskladja. In to neskladje v smislu, ali ima pilotsko licenco, nima. To neskladje jih je zmotilo.
1: Ampak ni bilo pa neskladja pri piloteranju, pač ga niso tam pogruntili.
0: Ne. Kot rečeno, morate vedeti, tip je letu 17 let.
2: Ja.
0: Prevozil je 10,000 potnikov brez težav. Na vsake pol leta je opravil obvezna preverjanja usposobljenosti, vse brez težav. Ampak to sam potrjuje mojo teorijo, no, da biti potniški pilot ni nič tazga.
1: No, očitno, kaj.
0: Dejmo, vse, kar moraš narediti, je pritisniti par knofov v kabini,
3: pa
0: da
3: greš.
0: Poveš avtopilotu, kam naj te v ravni črti pripele in... To je edina stvar, se mi zdi, ki jo moraš znati kot pilot. No.
2: Ona pa še kaj več.
0: Moraš znati tudi, ja, veš kaj moraš znati? Nerazločno govoriti. Nerazločno govoriti v več jezikih. To je pa to, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne zn

0: Перите изимно кон удбовозил Пежо во Аутохиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Ко задиши по промесу, виж да бош злахка постал јунак жара. Сочно месо словинске узраје, богата традиција и нокуски траја. Ше веч избраних доброт на промес.си.
3: Зато повејно толе прав на возглас, зато пелдом покличите у термоглас.
4: Термоглас окна.
5: За вас же 45 лет.
6: Доживите непозабно ноќ.
7: Ноќ на врхники.
5: Ноќ на врхники.
8: У суботу 13 јунија.
9: Твој BMW. Твоја варност. Твоја избира штеје. Пообласчени BMW и мини сервис Автовал. Професионална скрб без компромисо. Полни сервис же од 161 евро. Автовал Гросуплје. Кава за добро јутро, сендвич за енергија, ауто за нове пути и аутопралница да се очисточе блешчи. Аутоцентр Арви поскрби. Па, no comment!
10: Да бусте видели јасно и изгледали красно.
11: Оптик-jelovcan.com